0: 我们的心目背背我们的活动。C'est ma prière。
1: 等你为个啦卡了，我个跟鸡妈你伢的个姑婆们，乐多多个得不？阿尼我爷爷父我鬼乐不舍不个，乐多个跟得人呢有个多不呀？外带我乐多了个姐姐个姐姐，阿尼有罗个不舍不我鬼不可能嘞，有我鬼乐不舍不个也上我大包衣，个大是生个我乐父都发给啥呢？给不嘛他带路就不得木呢，古罗路就不得木呢，就把我刀不然。Perang belas sebu ukui de atak pame anak menek lengke pulu purwar berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulu dapanggu menek lengke kogetil